acca mo ngi nonu ko jitu ku ne yalla la jital mba xam ngeen lolu yalla ay dag ci nguuram jox la wala chomp ci am nguuram jox la